0: svagare än jag från Ida Lova till radion din efter nyheterna. Klockan har blivit 10.
1: Här är VG-nyheterna. Norge slog Senegal 3-2 och är vidare till 16-delsfinalen. Marcus Holmgren Pedersen står bak Norges första mål, men Erling Braut Haaland skårade 2. Ubeskrivligt, säger Norges landslagskapten Martin Ødegaard.
2: Det här hänger väldigt högt, alltså jag tror det alla gutta kan säga si det samma, att det är en helt speciell känsla att spela på landslaget för landet sitt och se den stötten från norska folk och spela god fotboll, vinna kamper och gå vidare, så ja, det är ubeskrivligt.
1: Algeriet vant 2-1 mot Jordan. De tappte den första kampen mot Argentina och hade press på sig i denna kampen. I slutet av uka möter de Österrike för att kämpa om andraplatsen i VM-gruppen. President Donald Trump säger igen att han kanske vill nekta att hjälpa NATO-land som gengällelse för manglande stötte till den amerikanska militäroperationen i Iran. På en presskonferens anklagade Trump europeiska allierade för att ha sviktat USA.
3: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: I studio Christian Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og fylkesordfører Anne Strømøy svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som setter Oslo først. Studien peker på ferdigstille tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor i Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger den anbefalingen. Det fordi Stokketorpet Sandefjord tatt ut av Nasjonal Transportplan for 2025-2036. Hun mener studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn i Vestfold fra Tønsberg. Larvik Granit hadde flere svakheter I rutinene sine da en mann I 50-årene omkom under en ulykke I mars I år, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig konklusjonen at raset som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på en jobb I bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titals meters høyde. Politiet sier til løpet at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Og det godt med studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge, for selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylles opp, så det ledige plasser. Det I flere masterprogrammer og etterutdanning hvor det finnes muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, det forteller Camilla Ness ved opptakskontoret.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold I dag. Det solskinn, det blå himmel og spesielt utover både formiddagen og ettermiddagen så det deilig vær. Så blir det litt mer skydekke igjen I kveld. Temperaturen allerede oppe da på 17-18 grader og det blir et par og 20, men noe vind også I ettermiddag. Lett bris fra sørlig retning.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk.
1: Ja, nu kommer sommargästerna.
0: Sommerradioen.
1: Vi som Egyptens gräshopper.
2: Alltså det ser det väl. Du tycker inte om sommargäster du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: musikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.
1: Har ni sett da, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså det söder man, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.